0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಮಯ 2:40:30. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ನೇಹ ಭಾರತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು.
1: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗೋಯ್ತು.
2: ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಈಗ ನಮ್ಮಂಥವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ.
3: 16-70 ವರ್ಷದ ಅರ್ಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಂದೇ KSUWSSP.Karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ.
4: हम आकाशवाणी बेंगलुरु से बोल रहे हैं. उर्दू प्रोग्राम कहकशां.
5: कहकशां प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामीन को हमारा खुलूस भरा आदाब.
6: السلام علیکم دوستوں, میں آپ کی ہوسٹ زینت النساء ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے معذوری سے آگے مختلف صلاحیتوں, یعنی ڈس ایبلٹی سے آگے الگ الگ قابلیتوں کو ڈھونڈنا, انگریزی میں بیونڈ ڈس ایبلٹی ڈسکورنگ ڈائیورس ایبلٹیز. آج ہم بات کریں گے نیورو ڈائیورسٹی کے بارے میں. یہ سمجھیں گے کہ جو بچے یا بڑے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ڈس ایبلٹیز کے ساتھ ہیں, ان کے اندر کیا شاندار قابلیتیں چھپے ہوتے ہیں. آٹیزم, انٹلیکچوئل ڈیزیبلٹی اور اسپیسیفک لرننگ ڈیزیبلٹی, یہ صرف نشانیاں نہیں ہیں بلکہ سوچنے اور دنیا کو دیکھنے کے الگ طریقے ہیں. میرے ساتھ ہیں نکھت نازنین, جو 12 سال سے اسپیشل نیڈز بچوں کے ساتھ جڑی ہیں, جو کہ اسپیشل ایڈوکیٹر کے طور پر کام کر رہی ہیں. آپ نے ان نیورو ڈائیورس افراد میں کیسے خاص قابلیتیں دیکھی ہیں؟
7: وعلیکم السلام, آپ کا شکریہ. میں ایک RCI سرٹیفائیڈ اسپیشل ایجوکیٹر ہوں. RCI مطلب ریہیبلیٹیشن کاؤنسل آف انڈیا سے سرٹیفیکیشن حاصل کرنا. سو اس کے علاوہ میں نے اپلائیڈ بیہیویئرل انالیسس یعنی ABA کا کورس بھی کیا ہے, سرٹیفیکیشن کورس جو انٹرنیشنل کورس ہے. اور پچھلے 12 سالوں سے میں یہ تھراپی کرتی آئی ہوئی ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے اسپیشل ایجوکیشن کا کورس اس لیے کیا کیونکہ مجھے اور ڈائیورس لرننگ اپروچ حاصل کرنی تھی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نیورو ڈائیورسٹی کا مطلب الگ ہے, کمی نہیں. ہر نیورو ڈائیورس فرد کے پاس کوئی نہ کوئی خاص ہنر ہوتا ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتا, بس ضرورت ہے اسے پہچاننے میں اور ابھارنے کی.
6: یہ سپر پاورز یا شاندار قوتوں کا تصور دلچسپ ہے. حقیقی مثالیں شیئر کیجئے. کیا خاص قابلیتیں آپ نے دیکھی ہیں؟
7: میں آپ کو سچی مثالیں دیتی ہوں جو میں روز دیکھتی ہوں. پہلی ہے نظر اور جگہ کی صلاحیت. ایک اسٹوڈنٹ پیٹرنز کے یا نقشوں میں بہت ماہر ہوتا ہے. وہ مشکل پزلز منٹوں میں حل کر دیتا ہے جو ایک نارمل بچہ بہت ٹائم لیتا ہے. ایک اور مثال ہے دوسرا بچہ جو نقشے اور راستے یاد رکھنے میں بہت کمال ہے, GPS کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو. اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو عمارتی ڈرائنگز دیکھ کر 3D

0: ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.
1: کہکشاں سن رہے تھے. خدا حافظ.